crvna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forum.

kurcem, kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud. Svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace. Samo enter, enter, enter. Jeben majku Nikolasu. Borit ću se do zadnjeg cigana.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

0: bubicima koji...
1: Iskajmo glavno glazbeno. Kompil. Lukno.
0: Taj.
2: Radio Student Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.